خوشی کے ساتھ غمی ہے, پیدائش کے ساتھ موت. اجالا ریڈیو کا پروگرام میں مرچو سماچار آپ سنیے. نیدرلینڈ اور سورینام سے سمست پریوار دوارکا, بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ کل بدھ کو 90 سال کی آیو میں نئی خنتخ یار اوت. لڑکن سوشیلا, بدیا, سیتا, بیسون, بوئک اور آنند دوارکا کی ماں, روب لابریئر اور سنیتا کالی چرن کے ساس, سبھی لڑکن کے نانی آجی, پر نانی اور پر آجی. امسٹرڈم فلیفو ہاؤس کی رہنے والی ودھوا رام کماری دوارکا سرجو کی مرچو امسٹرڈم کے فلیفو ہاؤس میں ہو گئی ہے, جو کہ سورگیہ شری جے دیو دوارکا, جنہیں لوگ دا کوم کے نام سے پہچانتے تھے اور جو کہ پہلے ہوتسا خرے دوارکا کی مالک تھا, ان کر ودھوا تھی اور پہلے سورینام ہاؤتون کے نواسی. نیدرلینڈ اور سورینام سے لڑکن دوارکا اور پریوار بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ کل بدھ کو 90 سال کی آیو میں نئی خنتخ یار اوت. لڑکن سوشیلا, بدیا, سیتا, بیسون, بوئک اور آنند دوارکا کی ماں, روب لابریئر اور سنیتا کالی چرن کے ساس, سبھی لڑکن کے نانی آجی, پر نانی اور پر آجی. امسٹرڈم فلیفو ہاؤس کی رہنے والی ودھوا رام کماری دوارکا سرجو کی مرچو امسٹرڈم کے فلیفو ہاؤس میں ہو گئی ہے, انہیں لوگ جیویت میں کمل اور روسلین کے نام سے پہچانتے اور پکارتے تھے. ارتھی کے دہ کریا آنے والے سنیچر کے دن میں 2:30 بجے سات دخانستاند حلف دری کیے جائیں گے ویسخارڈ کریماتوریم, اوک میر ویخ 275, اوک میر ویخ 275 امسٹرڈم اوسٹڈورپ میں, اور ارتھی سے یہیں پر بھی آپ بدائی کو لے سکیں گے. سننے والوں کو یہ سوچنا ہے کہ نواستھان پر بیٹھک نہیں کیے جاتے ہیں. نویدن ہے سوچنا کو اور آگے تک پہنچا دینے کے لیے اجالا ریڈیو کے ساتھ آخری سفر اتوار فرزورخنگ سمست پریوار دوارکا اور پریوار سرجو کے دکھ میں شامل ہے.